ye tu ge gung ba chung ba de mi la ra be ko zo yin na ne chu ru chang be ko zo de po war de che la che ba ye ning la chung xin re ge